0: singe de bona ba kan kan song da da chi chi sing go chu ban de ne ba jiao long chin chin li kong kam ke long chin jia nga dang ngi ju bi xu lam xie bi le chen zhe de ling ge le chen na qiong bo ding pi dang ye ren zhong zhe jia dan ju ji bi de jia de xu jin pa yue qian dou zhong jie ding qin zong jiao men xiang li yin bi qiong bo ding pi lan na xie lo nin dong ni song lo ran jiao jia ye ren zhong zhe bi ta de chue ang dang bi se ji qin yin tong qin jia na yuan zhong zhe ba xin la ding ge su meng zha qi wei Jagu hijian yi ba shi. Kong la mer sa bi du pu jie ning dong du la. Nan yam yuan xi cui chu tong wa guan bi gam ling dang ba qia bi xi ju jiang du. Qiong xi bi du ni lo zhong la ga xi yang zhi da de jin zhan zhan nian chu dun sa le jie ba shi. Lo qin ge song lo qin men zha wa ni ni qi li men zha wa ni jie guo mi yang ra yu ba dang. Lo zhan zhen ge lo ri xi guo na zu jin zu xi yu ba ma si. Lo zha tian ji jiang dang lang bi xi guo bie dang bie mi yin ba shi.
1: Rahi Deleng, te ngā mēlā chūmbu tēmpi dzolī yī. Ngī pāyī yī nā chāntu tōng chē, tīng chē dzōng, chōng kā shāni yī. Tēnī ngī lō chōng tē yī nā tīng chē dzōng, lō chōng tāmbu tōng lī yī. Tī jīs tā nā mārī lōng tē yī nā, ngā sō chāntu tōng chē kārō chū kī mārī lōng tē tāmbu lō tēng bārī. Tēnī tōng tē yī nā ngā sō chāntu tōng chē kī tōrī lōng tē tāmbu nō tēng. Jis tana tini loda chimu jion chuyung piko sara jana la soni tini jang su nantong la somba yin ta nga ki chi lin rapo na sa yin na tangpo ti ngozi riba ti jion yue ti jang su tsong li lo chen na jion yin ti jis tana loda nrodo bi jiran chua la ta jako ki siji ya posi da turu ondu di nga ki tara ki enda ki jaye ki na la zang yuyan wen shue zo pyo ki la pyo jik tsong rai gu kor ti pyo ju lo chen la nriwa tsi tini tini turu ji jion tini jis tana Ta ngô zhì rì bà tàng, bèo jì gì zhùn yè gì, gò là tìng rì gì tà qì lì nà bò nè, nì tù rù jì zhùn bà yìn.
2: Wò rì wò rì wò rì. Chì tòng xì nà lì tà lò kìng gà bù sù yì nà là mò mòng qì sà gì, qì lì jì gì mà sà, nì yò mà gà mò rù hò yà. Tà yò zhùn zhì yò mòng qì mèng sà gì jì rì hò. Wò rì.
1: Tì qì lì là bà tà ngà sù gì bèo gì yè gì, an tà zhùn yè gì gò tì nà ngà bèo gì yì jò gì tà là qì tàng mà yì yà bò. Bei jie ju ju ge toni na se na lo da chi mon ron de pi ka sa la na su ge yi zai da bo na da de na de de de na ma bo se pa jo zhe ju wen yong ye du ru yin di da be zhen ye ge guo de na zuo de be ge lu ju de ne yi jo de su ge to la ma ge ya bo ma se ona de ye me de so nga ge ge yin ye jo zhe zhe zi len da ta ye me ge cha chi ling ga da ho de ke na ji ba ji ba na su ko re di ta
2: zhe zhe zhe zhe da song ge ge zuo le ga chi ling xue le
1: ta ta ta yin nga tin chen zong zhe zha bu ge na la dung de zhe ge ye zhe zha ba se ge ma re le
2: de dung de ba
1: dung de ba we ni ba ge chan he ge na nga so tin chen zong tin chen zong de ma ma se yong ge na la de ne yong ge li ga de li tru ye no xue ye de ne cha zhe de nga so ana chang du zong che ge zhe zha bu da rang jiu zhong ge zhe zha bu ge de ne tin de ge du de zhen ye zhe yin
2: ho de ho de ho de ho de qiao ge dong bu dang lang ba ge xia yan an de jin no xiu jiu ge san lu de gan de song le de
1: Tā ngā sō gō chāntō tōng chārā yuāna tānglāng bīng tūng sō lō chē lēmē yānglā tsō pā tāng chāntō lō chē lēmē chēmē tsō pā sē wā tē kāp tī tū ngā lō tā chē mōn rōndō pī kā sō nē yīn tō jā mē chū tū lō chē nē jā kā kī sī jū yā pō tā nī nē ngā kī tā tānglāng kī tū rū wē tsō pā sō tsō tā nē pē mā sē pā yā pō sā rē tā nā chēng kī Tā tū rū ngā tū tū nē chāntō tōng chārā yuāna tānglāng bīng tūng sō gō nō lā ngā kī rīng tū shē tē yā jā tē nē yīn tō chō pī jē lō lā mā kō kī kī chōng chēng rā nō sō hō tē nē tēn tē yīn tū tū Tā ngā kī tīrī nī ngō tsō na tārā i tānāng kī līkān tātā jāpēng kī līkān tā ngō tsō nī līpā yīn. Tēnē nī tōng jī gā lō tē lā dzōng kā chūk tsē kī nō lā tā jāpēng tsō pī kī yā nā kī tsō pā tī yō lē rē. Tā yā nā kī tsō pā tī nō tā nā tā mē yō tsō tī nā kāp tī tī ngā yī tā tī kō tānāng tā jāpēng kī līkān tā lī kī mē yō tsō tī chēng sā nā chē nī ngā kī chāng tō tōng chē kī lō chē lō mā tsō mā tī lā sā nō kōng chū kī tō nī yī nā rā tō tē nā jī tsū kā rā tē sā tē māng zhū tāng jiu zhū lā piān tū lā gā lī gā zhī dhā sā nī gā sāng bā tsō mā lā dā rōng yī nā tū rū yu tē tē lā bī jī tōng jī tē tā yā jī tōng jī tē yī nī bā chā nī xī gā gā nī kē tā wā tsū tū tū gā lī gā tū rū zhī lī tē lā yī nā jiu zhū kā lā tē nā mā mō pō sā lā piān tū sā tā sāng kī tē ngā kē chāng tō gī dzōng kā chū tsā yī tē gā nō tā nā tsō mā ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Tene likati turu ne lijena anyu tanjela yigela turu ileri. Tene yenda yanga ke ka titi tsuche chaga pata zhuyang ge pyo jige lidon ko jige yuma tsonda ten zhuba da ten dunba tige ge gondwe de su tsoma de tene xiang da zhonda ka tana nge tanje ge pa jipen ge zego pe tene turu we na mangsu tanjela tige pa sahi viru we turu we lini. Ta nga ke titi nungo tsono ko ara jay ne cha zogo I zhunda ge lika ara titi nungo tso yore. ཁྱབ་ཅེད་ད་ དེ་ནི་ ཨ་ནུ་ཐན་ཅེ་ ནག་གེ་སོ་ད་ཅེ་མོ་ཐན་ཅེ་ ཡོ་ཅེ་རེ་གོ་ ཁུ་ཁེ་ཐན་ཅེ་གེ་དེ་ལི་ཀ་དེ་ཏུ་རུ་ལི་ལི་ ཏུ་རུ་ཡིན་དེ་ཏ་ན་ ཡ་མོ་ཏ་མོ་རེ་ཏི་ དེ་ནི་ མང་སོ་ཐན་ཅེ་གེ་ རྒྱ་ཁོ་གེ་སི་ཅུ་ཅེ་ལེན་ན་ ཆོང་ལོ་ཅེ་ལེན་ན་ དེ་ནི་ ཅུ་སུ་དེན་ཅ་ དེ་པ་དེན་ལེན་ དེ་གེ་ཁ་ལ་ཡ་ཅི་པེ་མ་སེ་པ་ཡ་བོ་ དེ་དེ་ཉིན་ཏུ་ཅུ་དེན་ལོ་ཏ་ན ནག་གེ་ཏ་མ་མན་ད་ཅེ་ཡོ་རེ་ཏེ་གེ་ཏོ་སུན་རེ་ཡིན་ན་ཏུ་ལེ་རེ་ ད་རང་ ཆང་དོ་གེ་སན་ཨོན་དེ་ད་ཏ་ཡ་གེ་ཤི་རོ་ཝོན་ཞོ Tene mankangi nga ranzo, sana giten ta, tene nga ayina pari tinchin nere.
2: Wari.
1: Nga ki manda hiyate zo wile zek, turu zo yore. Tene jis tana kuki ina ta, tsung jibja ta, yonga liga no hiyo jichin ji kuki tsoma te, tene nsanda hiyaso nere. Ta nga ayina ta, mantu ini titere junchung we. Tsa ini ko, ar didun zin tiki zo maa tas nyo, ten zin yapu tramo yore. Tene jaga siji yamo da ho. Ta nga liga te, nintu jame nyakyo lo, gozo no hiyo so nere, liga no hiyo tsa de. Tene tatay pata la, mantu ini tato junchung we. Tātāyāng tēla yājī chēs tōng tēne dzōngkā chūk tsaik nōla tāna tārā lōdā ngūy sīn rō yībī gā lōchā nōma tēsō nō mān tūne kōkē kī tī līkā tī kāsū lī tsī tēne lī jāi tā tī kēla tēne rōngu nyānyū tī kī pā dzō xio tāna tēli lō tī kī tāhi tī kī pā dzā ndō tūru ndē tārāyāna ngī chāndō chōng chē kī dzōngkā chūk tsaik tsōma gā nōla lōchā nōma ār kī jipē tsūpī kī yālā kī tsūpā tē yore Nyi ma tsao kong le jitang ge tanglang pa zong lo saa da zhe yun zhe zong lo.
2: Tanglang pa yu jira. Re di ngon, chi zir kuda, si kyung ni ki len to ku tsao pa an zhe yu re.
1: Si kyung ki len to tsao pa pa jing wo saa ma da. Di nga ka si yu pa yin na, di si kyung gen zin yi cha zong di to da ki len ma len to yin saa re. Di tara yin na, pa jing zui dara jipen tsao pa an da ta, yuan na tanglang bing tun tsao lo che le me yin la tsao pa zong do gin da, nga ki pe yung ge zhong che le dun ge nong ni pa jing chang do re ma se, uru gen zin cha zong wo to sa wo saa ma re. Wo saa ma da saa saa na zi da.
2: Tsoba de men tuyu na nye gu xiong na la, ta tal yongba wongo zonri je guir guaya.
1: Ta ti nge ke tso de jipengi li ka ti yin tsadu ko rung lan bayon zu che o ma ri go, duru re duri. Tine rung sama sa ji san to na de li ka ti ka nga chimpon duru jia lin du du ka gong le jin le duru re o ri go. Tige on du du cha tige nyo je tige san to ni nga che ri. Ta nge ke yan la ge tsoba ta jie na, tine yan la ge gong yue de tsu. Ya ke le tangwe zir go, di li kong tige ta ju yu re. Te chan to na zi nga che ri, ta tso de karu chu gong yue de tsu ta, chan to zhong che ge gong yue de tsu ge ta ju yu duru we re. Te ma wong pa la ta dong nga ki ta nda la pe ji chi si tong to ni, pe cha ga na ta ra. Jaki ge nol, Xizang zu chu mu di zai Xizang, Xizang de zu chu de yu shi zai Chengdu si dindi ji zhao de ho. Duru nga ge Chengdu a tanji ruwa jin yin nanda, Chengdu yin nanda, tesu tsoma de ko polo jo gani yamu dhamu dhaho
2: anji. Kanzi polo.
1: Kanzi polo.
2: Wari.
1: Tengi di jima kanzi polo zi gu nda diri li jie na, tara cha zuri si na, anyu bai na pomo na koki kanzi polo di juga sapo da. Tengi koki la koko si ri ho.
2: Ri.
1: Nga ge tsoba zi gu ni hiku ka jira, koki gu gungo da dun do ni, li ka de li na yabu da. Tengi ma wupa la ko, jeni ju su le pen tu le di ni nga ge ge lu tsa zi gu nda la, pi ji tong.
2: Zhi
1: yapo zhiong sa da san xe ya.
2: Zhi.
1: Tana nga zho ge che pe ji ge ge da yi ge zho ge ma re di ge da yung gui chan do gu xiu su la. Ta tara jaka ge si ji yapo re rin di ta ge ye da su la ta pe tong ka sa kor mbo re di. Ta dong nga se ta manda li ga anyo tang jila ta zai se ge ye ge tu ni ta zai si ji li tuan ro ki san do na re da ho.
2: Zhi.
1: Di ge tu ni turu we na sun ta da sa zho sa na ge ra. Turu pe je na pe ma si ba yapo ong sa ta.
2: Zhi.